0: قرآن ای واقع واقع وگم و بات که کمگا هدی میهونه.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
0: فَهِ کَلَيْگِ فَانُگِ وِرِ رَسْكَلَانْگِ گَنْدِوَا وَحْنِي كُرَوَّمِ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ اَوْرِنْ اِمِّنَّا سُوَالْ كُرَوَّا حُشِيمِ
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: اَوْرِنْ كُنْغُلُونَ عَمَلْتَكَا مِدُوَيْهِ